0: Αχέι, τι
1: Κάπο, πρέπει να κάνουμε μόνο κύριο Αμπαλίνα Σιαμουαλή.
2: Τι να πω, είχα μόνο κύριο. Σε αυτό το μαντί μου δεν έχω να πάει ένα πιτσεγκέσα. Αντίο, δεν ξέρω τι σάνε και εγγραφή
0: και τούλον καβέρα. Τα κούτα, μαϊτηρίζα, τα είσα γουάτ.
2: Bye.
1: Ine nilikufunza kutana na kurunsu marki mwatumafika kongkulonga mai mbutu wanga njini na kare na niwambo na kakutete mawandami rapale amba mwona muna kalao
2: kwa kurunsu marki huku narangabia bezi nisa nimenda
1: hako nye kutete mbu
2: ngande
1: apalemwe lukudodombe kasemu kunivesera imwe haa. Ok, capo, per cani monichiro mai.
2: Capo cacare per quello che mi ha detto, mi sa che ti ha detto. Adamba la mamma non ti vuole, mia mamma.
1: Ngabi kumashaya ya leti taya anamwe mitindwe ngombe.
2: Mwapiona pepe zamba ipasa kwenye naye Mulungu uri naye.
1: Au Mulungu naye. Pezi somona taifa kulutingafu safamulo mukangala safamitifuna longa ngabi longeka mulo mukangala yasha. Natabukira ndo na nyatwa nakubale ni pandi kufe ni pandi.
2: Angalongo no anandiona sorpresa no.
1: Andi.
2: Maranga kuona kuti
1: mulipeko ndimwe kuanga mchakwana hey, la. Hey, ahe, ahe.
2: Ndimwe na sene familia muterara poste nyangoma. Mhm. Bawange. Na isembo tirimuno mbati wangembo.
1: Mhm. Makoma nchiri mesagwati. Ora sino konga muna gona pontu apa dikira mu chairi basi apa pana goneka pontu pano apa.
2: Nkabedi.
1: Ora sino mutimizi mambafa ndo ora zinafambe uzinu mpoleni munazabiwa na chitulo.
2: Mbafa naona mbu ya kutapa ninga kitapo nina muka dalezi sana.
1: Ha?
2: Mbafa sasangulo no.
1: Ha sasangula.
2: Ngure ndapona mbali chai anapafika ya.
1: Takuta mapeta dida semana.
2: Obrigado
1: mama. Obrigado.
0: Ana pacho razino ndizina fambeo kwa namba kwa taufa wa andu. Ah, Mai Teresa. Alô Mai Teresa.
2: Pai.
0: Ah, orazino ndizina famba ma ana pacho pitamba kwa taufa wa andu.
1: Nyoka zandala.
0: Wa me wa imwe para longa mbamvu izi wa ndi chikalango
2: takuta ngwa ndi mangwa
0: sagamelwa ngamene melwa munagawana takuta Mai Teresa salamu adidi
2: brigade
0: ndi cha.